un intensiva que ni habrón se guiasen como todo lo que hagan cam chaula sorry se guiasen como todo lo que cam chaula se zaman este game o que pongan más y va que conquera tu ex que fue y se guió todo a un programa y guiaba que crece como te tuve que una can guiaba que lo que le no te tiene que tan a que de ser con el tema que da a tu cam tam cha gya sen ki ka program cha gya oga kin ka gya click kama ko de wi gani na ko de wi ki ha so na ti o nga na ko de wi ki fo la ka tam cha gya oga ku kan go u ka gya sa ko ka ki e a o da ma si kum cha ko ki to ga lu ki le bu ti ka po ge ko na tu tina gita ngunga ya kwe le gita sa kwenye gitima mcha bulti kapu gita a kliki mokwe tamka uka giga lu ki ngaki ya chong ki simono ki ya chikti ki o simono ki ya kong ki ya chong nte ki ya sing ki ka gita wa koi sing kum ki ikam ni sing ki ya nam tapal nga wa a gi hang tum sa ka krisi ki gya wa koi sing kum ki ikam wani ka kong nga wa nam ta ka gya chiki hepal nga wa gi hang hem chikam ching nga makanda klok ya chong ngole kam cha gya hang Zafrikas ka giga nam ka ya wa crossing kum ki kum nam cha gya sang ki mgan ko na hoi ko la tina gya ngang ka hi khamen chika buchu si si gya kaya kala ngay ya ngang ka hi a gya ka ngay ya ki crossing kum ni nga platform tin ki ka wi gita ngang ka ngay kum tani ki hi bli khason wa ko ka tini gya ya wa chumana wa chong wu navi ki chong tang gya ngang tuma bola kala hang sang chi igya kum kum kwa o ko gatin igya wa ham ta ki ya kon la ko tam ta ko ko no tin igi ma ka chan ngam ta gi he asang ke guma kan ki ta wa kam e dang ge ko wa ta gi asang ke nguling ni nguling ni ki ka ko po sing ki ta ka african nga wa tam ta ham ta nguli a ki ta a ui nga wa a gita ada kuing ke kacang dengan mas ka gita ang u mulai kam caga si tefrika gita ang ang wa Mexico ke koko mako wa kue ka gi ya wa mtetin ge wa ya kwa nga kue tetang lu jiwa le kwa akuma ngsa ka wisi ke gya ngo ke nga kuma ki chuang ngum kama gi ya wa kalau kiling ngum tetu sa kiwa nam tetin gita ang nga kue ta gita sa kulitik kani mam ta gita cukum ngwa Ucap program ki gangsi ni ki komisi dan aku ngertiin siapa ke ni akan mencakap kamu datang ngawa tapi tadi tuh.